Ecce enim ex hoc beata me dicent omnes generationes, quia fecit mihi mania qui potens est, et sanctum nomen eius, et misericordieus a progenie in progenies, timensibus eum, fecit potens